0: naman.
1: Ayaw mo naman. Patingin naman.
0: Hambangan dyan.
1: Hambangan dyan.
0: Hambangan dyan. Ngad so funuman.
1: Ngad so funuman.
0: Ngad so funuman. Ayaw mo naman.
1: Uy, tanangan dyan.
0: Tanangan dyan.
2: A segunda que ele que mais são. Isso não vai fazer bem, Zan. A ciência ganha.